0: 叫
1: 毛毅啊。Лиси мої противні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря. Лиси мої противні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря. Living is boldness, body and soul, сяє яскраво, веде любов, mindfulness, тишу в собі пролог.